0: Cosmo Sagdan. Mi smo Salomon i ti si s nami.
1: Salomonova Afterica. Najveći glazbeni izbor na najboljšem afteriju.